ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya

na anɔpa yi ne dom so na wama yɛn te ase wontumi nkɔ wɔasa wobɛgya ne hɔ fi sɛ ɛhan a woahu yi ɛyɛ ɔno deɛ a ɛna anɔpa yi fa wo ho hyɛ ne nsa fa woakwan nyinaa hyɛ ne nsa fa wo ne abusua no nyinaa ɛkyerɛ no ɛfi sɛ ɔno ɛpɛ ne kane a wɔbɛtumi ahyerɛn wɔ woakwan so ma nnɛ da yi woakwan so ayɛ wo dwoodwo ɛno nti berɛ a woada no ase awie yi fi wo kora mu nyinaa woakoma mu nyinaa na ɛfa wo fie deɛ wowɔ biara fa hyɛ ne nsa ɛfi sɛ ɔno pɛ na ɛdi w'anim kan a ɛbɛwie nkonimdie ɔno pɛ na ɛdi w'anim kan a ɛbɛsi wo yie ɔno deɛ ɔho akyerɛdeɛ ɛyɛ ne nnɛ ɛnnɛ da yi berɛ a woada no ase awie fa wakwan hyɛ ne nsa fa wo ho hyɛ ne nsa fa wo fie hyɛ ne nsa nea wokɔ yɛ bia fa hyɛ ne nsa na ɔyɛ nokwafoɔ sɛ nnɛ da yi ɔbɛma asi

ga wona enu mere no wotwe kosi ahomache no nan na nikosi eda so na ye naase ne ngosra so anopa no wotwe kosi awia prem tobre asafui echira kwan e wa achemota ni overhead eni legon taxi station di enu hwe wo pentre mu apusu ahoma 059 5024947 ana 024-817-5344 operation fire fire dima ya dima kum bibra